Ya drobo namba da da rin ka longting kabar sonya lintzin non la drobo kasan ciri drobo yang si do basan soja da da da da si obi jen namba nga zi lintzin na shobar gasa si jin go. Drobo namba, siang la drobo kasan ciri ka da da di la jen nye do.